papa. Veic tu papa, va ne treit cum vorati olas fatale. În ziua ranță vada treidim ota. Dei fora păște țin, în dan fora să mă-mi țuic lăs. O să nea nem harts comă, vădii berjata za inivire, în de vălt, most elza ștone. Mensch, so wird scheinet haft sie wirklich noch nie im Leben gesehen. Sie rannt von einem Fenster nun dem anderen und so kommen sie auch bald an.